0: tomate, banane.
1: Tu papaya. Con la papaya.
2: No digáis nada, no os entendería.